0: 発想は合うと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuidong dohong persat
2: Tantur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino.
3: Kinongo, ahal ngabi ba baino tanaw diti.
4: Om tanudo o kapoyhan kababago insuang om habus pogun.
3: Tanudagay, doin abal kinoizunon kotaw huzan kadazan tikid tanaw.
5: I-point tunud, if-RTM nopo.
6: Apal Tony Bo Tarao Bino.